Pieri, sisälläni katkeruus. Katkeruus, katkeruus, sieltä kaiken syöpi. Katkeruus, sieltä kaiken syöpi. Mielen muuttaa mustemaks. Naurnarra naapuriin, naurnarra naapuriin. Mut nyt mie tän vihan keritse. Nyt mie tän vihan keritse. Pakot!